0: Marta Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 17 minute. Este zi de miercuri, astăzi 1 iulie. Ce avem în actualitate? Suntem tot fără guvern, după cum probabil v-ați dat seama. Președintele Nicu Șordan a făcut ieri declarații de presă, o conferință, să spunem, improvizată, din care am înțeles că partidele trebuie să se înțeleagă și că nu mai este niciun fel de calendar. Oricum, Parlamentul a plecat în vacanță. Asta s-a întâmplat ieri după amiază, după care a venit furtuna din București cu primul roalert, al doilea roalert, dezastrul de după și în dimineața următoare vă spunem care e situația. Trecem în revistă titlurile presei de la București. Vă mulțumesc că începeți eu alături de noi. Bucureștiul paralizat de ploile torențiale, străzi, bulevarde și stații de metrou inundate după codul roșu, citim în ziarul Adevărul. Și Hot News se ocupă de acest subiect. Stația de metrou Piața Victoriei 2 este inundată după ploile masive din timpul nopții. Nu se circulă pe acolo. Nu doar că traficul rutier a fost dat peste cap după ce a plouat toată noaptea, sunt încă bulevarde închise, metroul a fost inundat, mașini au fost înghițite de ape și avem și o victimă în județul Ilfov. Găsiți pe hotnews.ro și interviu cu unul dintre cei mai cunoscuți lideri liberali ai grupului Anti despre orgoliul lui Bolojan. O gogoașă cu foarte multă drojdenia. Apropo, unde s-a discutat în partid varianta cu premier PSD? Alina Gorghiu recunoaște că și ea, dacă ar fi fost în locul lui Bolojan, s-ar fi simțit vexată de faptul că Adrian Vește a fost desemnat premier fără ca președintele PNL să fie anunțat. Dar Gorghiu susține că liderul liberalilor ar fi trebuit să treacă peste acest deranj legitim. În locul lui Bolojan, spune Gorghiu, aș fi apucat cu două mâini această variantă. Ea spune ce n-au făcut niciodată Predoiu, Toma Petcu, terminând cu Hubert Tuma, și aruncă și critici la Ciucu și USR după problemele cu legea. Aveți interviul pe pagina Hot News. G4 Media s-a uitat la interviul pe care l-a dat premierul interimar Ilie Bolojan aseară la TVR, în ultima zi în care Nicu Șordan ar fi putut desemna un nou premier înaintea vacanței parlamentare. Bolojan a făcut declarații despre criza politică, a respins acuzațiile președintelui Nicu Șordan privind faptul că ar fi mințit și și-ar fi schimbat atitudinea în timpul negocierilor și a subliniat încă o dată că PNL nu îl va susține pe Sorin Grindeanu premier. Bolojan a mai spus că PNL nu se va opune scenariului alegerilor anticipate dacă nu se va ajunge la nicio soluție de deblocare a crizei guvernamentale și a transmis că nu va susține un demers de suspendare a președintelui chiar dacă, în unele cazuri, este în dezacord cu șeful statului. Nicu Șordan, comportamentul haotic al unui politician rațional, articol de opinie pe pagina Spot Media. În cotidianul avertisment de la președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, ar fi o eroare gravisimă să se inverseze măsurile care au fost luate, precum reducerea TVA. Ziarul Financiar îl întreabă pe premierul Bolojan dacă merge cu trenul. Pentru că Gara de Nord, una dintre principalele porți de intrare în oraș, pare abandonată, în timp ce toate zonele din București primesc investiții în infrastructură și spații verzi, cea mai mare gară din țară este un amestec de mizerie, improvizații, mirosuri greu de suportat și imagine de bazar. Pe pagina Curs de Guvernare, un articol de opinie semnat de redactorul șef Cristian Grosu. Irreversibil, fără iluzii, ne schimbăm sau ne stingem? Citiți în Libertatea cum a trecut de la profit la pierdere, mai exact ce bilanț financiar a prezentat autorităților Viorel Pașca de la asociația Dumbrava, poartă Dumnezeu poartă de grijă, în ultimii 2 ani. Gruparea condusă de el ar fi devalizat 13 milioane de lei. Și pe pagina Deutsche Welle puteți citi astăzi despre românul arestat în Germania sub suspiciunea de terorism. Integral în presa zilei. Răsfăim și presa internațională împreună cu Andreea Oros. Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut în sfârșit că Rusia se confruntă cu probleme în războiul din Ucraina. Aceasta pe fondul crizei carburanților care afectează întreaga țară. Dar există semne că ar putea ceda? Se întreabă comentatorii.
0: Le Monde observă cum Rusia, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, a impus o serie de restricții asupra vânzărilor de benzină la nivel național. Bombardamentele recente din Ucraina au perturbat întreaga aprovizionare națională. Însuși Putin s-a văzut nevoit să recunoască faptul că Rusia se confruntă cu o oarecare penurie de combustibil. Însă, pe rețelele de socializare, mulți utilizatori ruși arată cozi interminabile și mulți se plâng că nu găsesc deloc benzină. Lipsa de combustibil a dus la o nemulțumire publică tot mai mare, constată și The Independent. Aceasta oferă Kievului un avantaj, în timp ce președintele Zelensky și liderii europeni insistă pentru reluarea negocierilor de pace. Putin știe că este în pericol. E timpul să fie lovit cât timp este jos, notează comentatorul ziarului britanic. Putin este forțat treptat să accepte public, din ce în ce mai mult, realitatea războiului. În acest sens, obiectivul pe termen lung al Ucrainei de a aduce această realitate la cunoștința rușilor începe să aibă succes, conchide ziarul. Eșecurile lui Putin în Ucraina spulberă mitul unei armate invincibile. Iar conducătorul Rusiei știe asta, titrează The Washington Post. O înregistrare video cu Putin, depunând o coroană de flori la mormântul soldatului necunoscut din Moscova, a fost publicată pe 22 iunie, dar Radio Liberty a relatat recent dovezi care sugerează că, iată, Kremlinul folosește imagini preînregistrate pentru a mușamaliza faptul că liderul lor se ascunde. Costurile tot mai mari ale invaziei sale ilegale a Ucrainei au cauzat daune semnificative Rusiei. Președintele Zelensky a inspirat țara să lupte, iar națiunea sa a rezistat într-o luptă de tipul David și Goliat. Forbes vorbește despre o serie de dezastre atât de însemnate încât nici Putin, nici publicul rus nu le pot ignora. Iar realitatea se schimbă. Întreaga aventură barbară din Ucraina va arăta ca o catastrofă. Putin nu poate evita această pată. Într-adevăr, atunci când nici măcar nu mai poate controla aspectul vizual, efectul se multiplică. Ceasul începe să ticăie. Într-un regim despotic, pierderea credibilității duce la pierderea legitimității.

0: RFI. Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, circulația rutieră și transportul în comun sunt perturbate în această dimineață în București, după cantitatea mare de apă căzută în timpul nopții. Autoritățile au emis 4 mesaje roalert, după ce ANM a emis mai multe avertizări de furtună. Ultimul roalert a venit după miezul nopții, în jurul orei 1, și a fost cauzat de un cod roșu. De la 1 iulie, deci de astăzi, expiră măsura prin care statul a limitat adausul comercial practicat la carburanți. Ce înseamnă acest lucru? Că benzina și motorina se vor scumpi cu în jur de 40 de bani pe litru. Și un copil de 3 ani a fost salvat și dus la spital la 6 zile după cutremurul din Venezuela. Penuria de alimente este răspândită, iar serviciile de sănătate sunt sub presiune extremă. Mai multe ne va spune Andreea Oros în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Am scăpat de codul roșu de caniculă. Asta este vestea bună. Vestea proastă este că jumătate din țară este sub avertizare cod portocaliu. Zonele afectate sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, în vreme ce Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei sunt sub avertizare cod galben. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 27 și 37 de grade la umbră și, transmit meteorologii, vor fi în continuare perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Asta înseamnă că oricând pot apărea ploi torențiale cu tunete și fulgere și intensificări de vânt în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, local la munte în Transilvania și izolat în Moldova și în Dobrogea. Pe alocuri vor fi cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. La București, vreme instabilă, anunță meteorologii, cu ploi repezi de vară și posibil căderi de grindină. Maxima

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL sunt o minoritate gălăgioasă, spune la RFI vicepreședintele partidului Siegfried Mureșan, propunerea de premier a formațiunii. Rezultate mai slabe anul acesta decât anul trecut la evaluarea națională. În acest an s-au înregistrat cele mai puține medii de 10 din ultimii 14 ani. Sindicatele și angajatorii din sectorul maritim vor continua să considere cel puțin până pe 9 iulie strâmtoarea Ormuz o zonă de război. Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL sunt o minoritate gălăgioasă, spune la RFI vicepreședintele partidului Siegfried Mureșan, propunerea de premier a formațiunii. El crede că demersul grupului respectiv în instanță nu va avea succes.
2: Colegi care au reprezentat o minoritate gălăgioasă în cadrul Partidului Național Liberal încearcă să afecteze cursul Partidului Național Liberal acum în justiție, de vreme ce nu au reușit să se impună politic în cadrul partidului. Acești colegi nu reprezintă voința membrilor Partidului Național Liberal, nu reprezintă majoritatea, sunt o minoritate, din păcate, gălăgioasă. Dacă au făcut plângere în justiție, ne vom apăra și în justiție. Ce este cel mai important este ca oamenii să știe exact ce propune Partidul Național Liberal și noi vrem să facem o ofertă cinstită tuturor oamenilor care vor modernizarea și reformarea României, oamenilor care vor o Românie pro-europeană condusă pe bază de reguli, o Românie în care legile să fie respectate. Știm că drumul este lung, dar dorim să recâștigăm încrederea oamenilor și relația dintre oameni, dintre cetățeni și Partidul Național Liberal este cea mai importantă relație la care vom lucra în perioada imediat următoare.
0: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că acordul politic între partidele din fosta coaliție a fost acceptat de toată lumea și nu acolo s-au blocat lucrurile, el anunțând că acum pe loc semnează acordul cu partidele pro-occidentale și să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD, a precizat Sorin Grindeanu.
3: Stop, vă rog. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
4: Cu orice măsură vă cere
3: Partidul Național Liberal? Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz să semneze și ei.
4: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului bugetar.
3: Tot.
4: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
3: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
0: Rezultate mai slabe decât anul trecut la evaluarea națională. Anul acesta s-au înregistrat cele mai puține medii de 10, atât la matematică cât și la limba română din ultimii 14 ani. Totodată avem și cea mai mică pondere a mediilor de peste 9,50 din ultimii 16 ani, înainte de contestații. Rezultatele scot în evidență și decalajul în creștere dintre mediul rural și urban. Peste o treime dintre elevii de la sate nu au obținut media 5. Cu explicații, Andreea Bujor de la Ord Vision.
5: În multe cazuri, rezultatele mai bune din mediul urban sunt susținute și de investițiile familiilor în meditații și alte forme de pregătire suplimentară, un sprijin pe care numeroși părinți din mediul rural nu și-l permit. Bineînțeles, se adaugă sărăcia, vulnerabilitatea economică, această sărăcie limitează accesul, pe lângă meditația, materiale educaționale, internet, dispozitive. Vorbim de asemenea și de un acces inegal la profesori calificați, mai ales la discipline precum matematica, științele. Școlile din rural au de multe ori posturi vacante, s-au ocupate de profesori suplinitori. Lipsa programelor remediale, a sprijinului individualizat pentru copiii care rămân în urmă, nivelul de educație al părinților, care poate influența. Apoi vorbim de transport, navetă, consumă timp, energie.
0: Sindicatele și angajatorii din sectorul maritim vor continua să considere cel puțin până pe 9 iulie strâmtoarea Ormuz, o zonă de război în pofida unui armistițiu fragil între Statele Unite și Iran, potrivit unui comunicat comun publicat astăzi, relatează AFP, potrivit Ager Press. Dan Andreșescu are detalii.
6: Decizia recunoaște riscul major pentru viața umană, precum și evoluția rapidă a situației în zonă, indică textul Federației Internaționale a Lucrătorilor din Transport și al Joint Negotiating Group, care îi reprezintă pe angajatorii din industria de transport maritim. Acest statut nu se aplică decât navelor care aparțin companiilor semnatare ale acordurilor colective ale International Bargaining Forum, IBF, respectiv circa 15.000 de nave în lume. Oamenii acoperiți de acest acord colectiv și care lucrează pe nave și operează în aceste zone percep un salariu dublu, cu dreptul de a refuza să navigheze și de a solicita repatrierea pe cheltuiala armatorului. Strâmtoarea Ormuz a fost clasificată pentru prima dată ca zonă de operațiuni de război de IBF pe 5 martie, la 4 zile după primul atac asupra unor nave care încercau să traverseze strâmtoarea. Navele comerciale au fost puternic afectate de conflictul din Orientul Mijlociu de la 1 martie, atunci când Iranul a închis strâmtoarea drept represalii la loviturile americane și israeliene. Cel puțin 14 marinari au fost uciși și peste 40 de nave au fost atacate de la începutul conflictului. Loviturile cele mai recente au fost pe 25 și 27 iunie, determinând Organizația Maritimă Internațională să suspende un plan de scurtă durată vizând evacuarea a 11.000 de marinari încă blocați în golf.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Deși vremea continuă să fie caniculară, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în aproape toată țara. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 37 de grade Celsius. În București e vreme instabilă și perioade cu averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii. În acest moment în capitală sunt 31 de grade Celsius, 27 de grade acum la Sibiu, 30 la Cluj-Napoca, 31 de grade se înregistrează în acest moment la Timișoara, sunt 32 de grade la Craiova și la Iași, de asemenea și la Chișinău, acum 32 de grade Celsius. Este ora 14:07, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începe în câteva momente.
7: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Monumentală, impresionantă, dar și jucăușă. Turneul Național Orgile României revine cu ediția a 8-a, ludic. Maria Luisa Antal și Eduard Antal transformă orga într-un spectacol viu, jucăuș și plin de surprize sonore. De la Scott Joplin și Saint-Saëns, la Bach reinterpretat și ritmuri contemporane, fiecare concert schimbă felul în care ascultăm acest instrument spectaculos. În iulie, în catedrale și biserici din întreaga țară, Orgile României, ludic. București, 5 iulie, ora 20, Catedrala Sfântul Iosif. Intrarea este liberă. Un turneu pro-contemporanea din seria Turnee de Poveste. Detalii pe orgileromâniei.ro.
1: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, este o zi de miercuri, prima zi din luna iulie 2026.
1: Ce să existi, n-ai vrea să te așezi și pur și simplu.
0: Pe scurt, Consiliul Național de Conducere al Partidului Aur a votat în unanimitate pentru demararea procedurilor de suspendare a președintelui Nicușor Dan. La PSD, Sorin Grindeanu susține că este de acord cu rotativa guvernamentală dacă va începe cu partidul său. Și încă o zi cu temperaturi ridicate și furtuni. Meteorologii au emis avertizări cod galben și cod portocaliu. Temperaturile pot ajunge și astăzi la 37 de grade. Mâine, valul de căldură se va restrânge. Temperaturile orei peste doar câteva minute.

0: Așadar, de la meteorologi, avertizare meteo cod galben pentru Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei. Se vor înregistra temperaturi deosebite ridicate pentru această dată. Vorbim aici despre codul galben. Temperaturi de 31 până la 34 de grade, un cod portocaliu în valabilitate astăzi pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Temperaturi de la 31-32 de grade în estul Transilvaniei până în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei. Astăzi în valabilitate până mâine dimineață, mai exact, cod galben de instabilitate atmosferică pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpații meridionali și occidentali, perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat peste 80 de km pe oră. Cod portocaliu în valabilitate până mâine dimineață pentru Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații occidentali, cea mai mare parte a Carpaților meridionali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, se va manifesta prin vijelii puternice, rafale de 70-90 de km pe oră, izolat peste 100 de km pe oră, averse torențiale, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice. Acum sunt 32 de grade la București, 31 de grade la Craiova, 31 de grade la Timișoara, 27 de grade la Sibiu, 30 la Cluj-Napoca, 32 de grade la Iași.
1: RFI

0: Franța se pregătește pentru un nou val de caniculă după câteva zile în care a reușit să respire. Meteo France precizează că începând cu următorul weekend se vor înregistra temperaturi foarte ridicate, peste 35 de grade Celsius. Premierul la rândul său nu a exclus posibilitatea unei noi canicule, precizând că măsurile decise pentru valul precedent au rezistat bine. Mai multe țări din Europa, în special în partea centrală și de est, se confruntă cu temperaturi de cuptor și cod roșu de caniculă. Potrivit estimărilor, aproximativ 95 de milioane de locuitori sunt afectați de temperaturile extreme. Amănunte ne oferă Mihaela Antoche.
1: Franța va cunoaște fără îndoială un nou val de căldură începând cu acest weekend, a declarat pentru France Press meteorologul de la Météo France, Patrick Gallois, fără a estima durata sau intensitatea acestui nou episod. Începând de vineri și în weekendul următor, ne așteptăm din nou la temperaturi mai ridicate, în condiții anticiclonice dinspre sudul țării, cu temperaturi foarte ridicate, probabil peste 35 de grade Celsius, a spus Patrick Gallois. Nu toate regiunile vor fi neapărat afectate, completează acesta. La ultima reuniune ministerială, prim-ministrul Sébastien Lecornu nu a exclus posibilitatea unei noi canicule, asigurând că măsurile luate pentru aceste valuri de căldură istorice au rezistat destul de bine. Franța tocmai a trecut printr-un val excepțional de căldură. 4 departamente din sud-est rămân sub alertă portocalie pentru caniculă, inclusiv miercuri, potrivit Météo France. În schimb, ceea ce îngrijorează este faptul că între aceste valuri de căldură nu se observă un episod de ploi care să aducă puțină apă, după cum afirmă meteorologul Patrick Gallois. Ne confruntăm cu accentuarea secetei încă din această săptămână, odată cu creșterea riscului de incendii, subliniază meteorologul. Într-o cu totul altă ordine de idei, dar ca o consecință a temperaturilor extreme, perioada reducerilor de vară este prelungită până pe 28 iulie, cu o săptămână mai mult decât data prevăzută inițial, pentru a compensa scăderea numărului de clienți din magazine pe durata valului de căldură, a anunțat ministrul Comerțului Serge Papin. În timpul primului val de caniculă din acest an, care a avut loc în luna mai, un fenomen fără precedent pentru această lună, cel puțin 300 de decese în plus față de media obișnuită au fost înregistrate în 5 zile în Franța, a anunțat Santé Publique France. Al doilea val a înregistrat cel puțin 1000 de decese mai mult decât în mod obișnuit, dar e posibil ca bilanțul să crească, spune aceeași agenție. Sudul Europei se topește la propriu, la fel și țări din estul și centrul continentului. Prognozele vizează Italia, Spania, Ungaria, Slovacia, Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Croația și, bineînțeles, România, unde mercurul termometrelor va depăși în medie 35 de grade Celsius. Potrivit climatologilor de la World Weather Attribution, acest val de căldură este cel mai sever înregistrat vreodată în Europa, care ar fi fost practic imposibil în luna iunie dacă nu ar fi existat schimbările climatice. Portugalia, ocolită de temperaturile irespirabile de până acum, se alătură clubului țărilor direct afectate de caniculă. De miercuri, spun meteorologii, în special litoralul țării iberice se va confrunta cu un episod de caniculă de o intensitate, citez, rară, după cum avertizează Agenția Meteorologică Națională. Mai multe regiuni din interiorul țării vor fi plasate în alertă portocalie, care se va extinde la aproape întreg teritoriul, a explicat pentru France Press meteorologul Jorge Ponte. Este încă posibil ca o alertă roșie să fie emisă pentru anumite regiuni. Va fi o perioadă prelungită, cu cel puțin o săptămână de temperaturi foarte ridicate, care ar putea atinge 44 de grade Celsius, menționează meteorologul.
2: RFI.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național al PNL de organizare a Congresului Extraordinar, astfel contestatarii lui Bolojan câștigă un prim proces împotriva PNL, decizia nu este însă definitivă. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu afirmă că furtuna puternică produsă în capitală noaptea trecută a creat o situație fără precedent și Rusia își reduce și mai mult legăturile cu Uniunea Europeană și spațiul NATO, după ce a închis de astăzi mai multe puncte feroviare de trecere a frontierei cu Finlanda, Estonia și Letonia, fără a oferi explicații. Tribunalul București dă dreptate contestatarilor lui Ilie Bolojan. Magistrații suspendă hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL, prin care a fost convocat congresul prin care a fost aleasă noua conducere. Decizia tribunalului nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Instanța a stabilit că această suspendare trebuie să fie în vigoare până se judecă solicitarea de anulare a convocării Congresului. Acest proces este tot pe rolul Tribunalului București, însă nu a fost stabilit niciun termen de judecată până acum, amintește Hot News. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că acordul politic între partidele din fosta coaliție a fost acceptat de toată lumea și nu acolo s-au blocat lucrurile, el anunțând că acum, pe loc, semnează acordul cu toate partidele, cu condiția să vină Ilie Bolojan și să-l semneze și să voteze un guvern minoritar PSD.
2: Stop, vă rog. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
3: Cu orice măsură vă cere Partidul
2: Național Liberal. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz să semneze și ei.
3: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului
2: tot
3: bugetar.
2: Tot.
3: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
2: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
0: Rusia își reduce și mai mult legăturile cu Uniunea Europeană și spațiul NATO. Potrivit Politico, Moscova a închis de astăzi, 1 iulie, mai multe puncte feroviare de trecere a frontierei cu Finlanda, Estonia și Letonia, fără să ofere explicații. Mădălina Șerban are detalii.
4: Începând de miercuri, Rusia a suspendat traficul prin mai multe puncte feroviare de frontieră cu Finlanda, Estonia și Letonia. Decizia vizează transportul de persoane, vehicule și mărfuri și este prezentată de autoritățile ruse drept o măsură temporară. Cu toate acestea, Moscova nu a oferit niciun motiv și nici nu a precizat când ar putea fi ridicate restricțiile. Cele mai multe închideri sunt la granița cu Finlanda, unde traficul feroviar era deja foarte redus după suspendarea legăturilor directe în urma invaziei din Ucraina. Finlanda și-a închis complet frontiera estică încă din decembrie 2023, când a lansat acuzații la adresa Rusiei că folosește migrația ca instrument de presiune. În schimb, punctele feroviare de la granițele cu Estonia și Letonia rămăseseră funcționale până acum. Măsura vine într-un context tot mai tensionat între Rusia și NATO. O investigație publicată recent în Danemarca și citată de Kiev Independent arată că Rusia își consolidează semnificativ infrastructura și prezența militară de-a lungul frontierei cu Alianța Nord-Atlantică.
0: Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu afirmă că furtuna puternică produsă în capitală a creat o situație fără precedent cu intervenții la peste 1000 de imobile. Edilul susține că infrastructura orașului trebuie adaptată pentru a face față fenomenelor meteo extreme.
5: Sunt fenomene extreme. Așa cum le spune numele extreme, asta înseamnă că nu sunt obișnuite. În orice oraș din lume, atunci când apare o astfel de vigilie sau apare o astfel de descărcări de nori, în care plouă mult peste cât poate prelua infrastructura pluvială, apar astfel de situații. În ceea ce privește Bucureștiul, Bucureștiul nu este pus la punct în ceea ce privește partea de apă. Avem încă mari probleme cu apele pluviale și trebuie să fie făcute lucrări suplimentare. Când am fost la Singapore, am văzut un sistem de management al apelor foarte, foarte deștept. Asta presupune ca să avem inclusiv lucrări care să crească capacitatea de preluare a apelor pluviale. Este un subiect destul de important pentru noi, pentru că trebuie să avem un oraș care să reziste la astfel de situații. Dar nu se pune problema că lumea nu este pregătită. Dacă nu ar fi fost pregătită, nu ar fi intervenit. Dar nu poți pune o umbrelă peste București să zici că ești pregătit și că nu mai plouă atât de mult cât a plouat. Adică vorbim despre situații extreme și se întâmplă și astfel de fenomene.
0: În contextul ploilor abundente de noaptea trecută, climatologul Bogdan Antonescu explică la RFI cât de vulnerabile sunt orașele noastre în fața fenomenelor meteo extreme.
6: Atunci când ai un val de căldură, ai intensitate destul de mare a furtunilor pentru că acumulezi multă energie în atmosferă. Dacă vreți, exact ce s-a întâmplat în București, dar la scară mai mare. Și atunci toate aceste furtuni care apar acum sunt influențate și ele de schimbările climatice. Că devenim mai vulnerabili la furtuni pentru că furtunile cresc în intensitate. De exemplu, furtunile cu grindină, sunt câteva studii publicate chiar anul acesta. În viitor sau deja de acum timp să producă grindină de mari dimensiuni, că peste 3 cm, atunci suntem vulnerabili la aceste furtuni în general, deci nu vorbesc mai de România, ci pentru toată Europa și chiar pentru furtune cu grindină în multe zone la nivel global. Și pentru partea de valul de căldură, e o vulnerabilitate mai mare acum, pentru că la furtuni vedem cumva pericolul, vedem că se formează o furtună, vedem că apare intensificarea revântului. La valul de căldură nu prea percepem clar impactul lor, adică e cald afară și nu realizăm că impactul este destul de mare asupra oamenilor. Practic, mortalitatea la valuri de căldură e mult mai mare decât la fenomene extreme asociate furtunilor. Iar la o furtună, odată ce s-a oprit furtuna, se oprește și impactul. Pe când la valuri de căldură poate să continue mult după. Și sunt și studii care duc până la 2 săptămâni un impact de la un val de căldură.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, norări temporar accentuate, averse torențiale și frecvente descărcări electrice în cea mai mare parte a țării, temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. În capitală, un cod portocaliu de furtuni este valabil până mâine dimineață. Minima va fi de 20 de grade Celsius, 18 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca, la Craiova și la Sibiu vor fi 19 grade, 20 de grade la Iași, la Timișoara 21, iar la Chișinău minimă de 20 de grade. Este ora 17 și 7 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: În primăvara lui 2026, în Parcul Păsărilor, din apropierea pieței Obor, a fost deschisă prima ladă pentru compost comunitar din zonă. Un moment marcat de membrii grupului Gospodari la Obor, alături de primii vecini curioși să vadă cum funcționează. Inițiativa aparține Asociației Lanțului Alimentar Scurt și s-a concretizat cu sprijinul Academiei de Compost și al Primăriei Sectorului 2 și folosește compostarea comunitară ca instrument de educație ecologică și de coeziune între vecini. Beneficiile sunt clare, mai puține deșeuri organice ajunse la groapa de gunoi, compost folosit în spațiile verzi din cartier și o dezbatere deschisă despre risipa alimentară. Dacă locuiești pe aproape și vrei să participi la evenimentele viitoare, urmărește pe Facebook Gospodari la Obor.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
8: pentru a fi pregătiți în situații de urgență. Consultați site-ul www.fipregatit.ro.
9: RFI.
10: Magnétique, je suis comme une amoureuse transie.

0: 17 și 16 minute, final de zi pentru RFI 360. Ultima informație, Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL referitoare la Congres, inclusiv organizarea și desfășurarea Congresului PNL, prin care Ilie Bolojan a fost reconfirmat președinte cu o nouă conducere, un subiect despre care veți afla cu siguranță mai multe accesând RFI.ro, dar ascultând și cu mare atenție emisiunea 40 de minute la fix ora 18. Noi ne reauzim mâine, vă aștept de la ora 2.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Faie verde de mohor, iulie-i luna lui cuptor, aveți grijă că la soare se arde friptura tare. Pam, pam.
2: Playtech.ro vorbește despre greșeala care îi lasă pe turiști fără bani în vacanță. De ce nu e indicat să scoți cash de la anumite bancomate din străinătate? Multe dintre ATM-urile amplasate în zonele turistice au cursuri de schimb și comisioane extrem de dezavantajoase. Experții financiari recomandă evitarea bancomatelor independente și apelarea la cele ale unor bănci mari, plus retragerea unor sume mai mari și mai rar, fiecare retragere suplimentară aduce alte comisioane.
1: Iar aici, stimați turiști, în stânga avem Coloseum, unde gladiatorii se luptau sub privirile lui Julius Cezar, iar în dreapta avem cealaltă atracție, Bancomatul Independent, unde legiuni de turiști au pierdut lupta cu triburile de comisioane. Priviți cele două grămezi, una de chitanțe mototolite, alta de șervețele îmbibate de lacrimi.
3: De azi încolo, asta vă paște, lupta!
2: Adevărul ne spune cum menții o temperatură suportabilă în locuință pe caniculă fără aer condiționat. De la ce valori începem să ne îngrijorăm? Specialiștii spun că trebuie să aerisim pe timpul nopții și să închidem ușile și ferestrele pe timpul zilei. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, temperatura camerei ar trebui menținută sub 32 de grade Celsius ziua și 24 noaptea.
1: Dați-mi voie, sunt specialistul temperaturolog Busu de la Institutul de Schimbări Climatice și Jaluzele Electrice din Berceni și vreau să vă spun că sfatul sunt complet greșite. Noi am pățit-o chiar în timp ce aeriseam institutul noaptea. Ne-au furat termometrele, barometru și alte aparate care nici măcar nu știu cum funcționau, domnule. Mai bine închideți ușile și ferestrele și ziua și noaptea și vă mutați la țară, la umbră.
4: Și acum ce mai face?
2: Click.ro ne atrage atenția. Locuiești la bloc în 2026? Ceriști dacă nu ai numele trecut pe cutia poștală și pe interfon. Dacă o verificare a poliției locale constată că regulamentul asociației de proprietari este încălcat, amenda pornește de la 500 și poate ajunge până la 3000 de lei. În plus, lipsa numelui de pe cutie înseamnă în fața legii și refuzul intenționat de primirea documentelor sensibile, precum amenzi, citații, facturi restante sau taxe locale.
1: Se trăiți cinstiți? Agentul Jgureanu raportează că chiar discutam cu colegii mei la secție că dacă avem de făcut o descindere matinală cu trupele speciale și nu găsim numele trecut pe cutia poștală sau pe ușă, atunci suntem nevoiți să spargem toate ușile de la apartamentele neidentificate de pe raza R mica scării B-i. De fapt, asta se întâmplă și dacă totuși vă treceți numele, dar vă cheamă Popescu sau Ionescu. Se numește descindere confuză.
5: Nu e ora cam nepotrivită, poate dorm.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI. Tânăr în Europa.
1: Bună ziua tuturor, sunt Andreea Orost, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi analizăm rezultatele de la evaluarea națională, au venit cu o zi mai devreme decât era așteptat, au venit și cu surprize, rezultate mai slabe decât în anii precedenți în ceea ce privește notele de 9, 50, 10, sunt cele mai puține medii de 10 și de note de 10 și la matematică și la limba română din ultimii 14 ani, iar cea mai mică pondere a mediilor de peste 9,50 este din ultimii 16 ani, asta înainte de contestații. Există diferențe foarte mari între mediul urban și cel rural, asta se întâmpla cam în fiecare an. De data aceasta, în mediul rural, 36% față de 30% în 2025 au luat note între 1 și 4,99. În mediul urban, 11% au luat sub 5 față de 9% în 2025. Analizăm aceste cifre împreună cu Andreea Bujor de la organizația World Vision și ceva mai târziu ni se va alătura Mihnea Haiduc, reprezentantul Consiliului Elevilor. Ascultați!
2: Vedem o rată de promovabilitate bună la nivel național, însă note mai mici decât în ceilalți ani și încă o dată vedem o diferență foarte mare între mediul rural și mediul urban. Inechitatea dintre mediul rural și cel urban rămâne profundă. De peste 3 ori mai mulți elevi din mediul rural au obținut medii sub 5, comparativ cu cei din mediul urban. Așadar, în continuare, vedem aceste diferențe foarte mari între cele două medii.
1: Cum se explică aceste diferențe? Ce se întâmplă în mediul rural?
2: Da, sunt explicații diverse. Aș începe cu una la care noi ne-am gândit de foarte multe ori. În multe cazuri, rezultatele mai bune din mediul urban sunt susținute și de investițiile familiilor în meditații și alte forme de pregătire suplimentară, un sprijin pe care numeroși părinți din mediul rural nu și-l permit. Aceasta este una dintre explicații și considerăm că o explicație foarte, foarte importantă. Bineînțeles, se adaugă sărăcia, vulnerabilitatea economică. Această sărăcie limitează accesul, pe lângă meditația, materiale educaționale, internet, dispozitive. În continuare trăim și în această Românie. Vorbim de asemenea și de un acces inegal la profesori calificați, mai ales la discipline precum matematica, științele. Școlile din rural au de multe ori posturi vacante sau ocupate de profesori suplinitori. Lipsa programelor remediale, a sprijinului individualizat pentru copiii care rămân în urmă. Bineînțeles, mai există și nivelul de educație al părinților, care poate influența posibilitatea de a-i sprijini pe copii la teme și pregătirea pentru examene, deci pe lângă ce am vorbit mai devreme legat de accesul la o pregătire suplimentară, la meditații, nici părinții nu-i pot ajuta la teme. De multe ori părinții nu pot să facă acest lucru. Apoi vorbim de transport, navetă, consumă timp, energie pentru elevii din multe comunități rurale. Există și o absență a serviciilor integrate, consiliere psihologică, asistență socială, care afectează participarea și progresul școlar. Așadar, sunt foarte multe explicații, m-am spus doar o parte dintre ele, care în continuare, în fiecare an, vorbim despre aceleași lucruri și nu se rezolvă. Și vedem asta în rezultatele din fiecare an.
1: Ce înseamnă aceste note foarte mici pentru copii? Ne ducem imediat spre abandon? Sunt șansele foarte mari să nu meargă mai departe?
2: De foarte multe ori în clasa a 8-a, la finalul clasei a 8-a, copii, aici vorbesc de copii din mediul rural, copii din mediul vulnerabil, acolo unde noi avem programe, fără un sprijin suplimentar, fără cineva care în acest moment, e foarte important să vedem, încă se mai pot face lucruri. Să vedem ce s-a întâmplat, care sunt rezultatele și să încercăm pe acei copii care nu au luat măcar o notă de promovare, să încercăm să-i ajutăm prin sprijin personalizat, prin sprijin, încât să-și poată continua studiile. Sigur că, da, poate să însemne abandon, vedem că foarte mulți copii se pierd pe drum, însă este foarte important să tragem un semnal de alarmă, întotdeauna facem asta, nu se întâmplă neapărat, și să vedem ce vor face mai exact acești copii, să ne asigurăm că vor merge mai departe la liceu și își vor continua studiile. Dar, da, de multe ori înseamnă abandon școlar.
1: Uitându-ne pe cifre, în mediul rural 36% față de 30% în 2025 au luat note între 1 și 4,99. În urban, 11% au luat sub media 5 față de 9% cât era în 2025. Deci vedem în atât la oraș cât și la sat există acest trend de creștere a notelor proaste. Întrebarea este totuși ce se întâmplă de nu poți să-l măcar să-l frânezi, să rămâi la același nivel. De ce situația e mai proastă de la an la an, deși, cum spuneați și dumneavoastră, semnale de alarmă sunt trase tot de la an la an?
2: Da, din păcate și noi ne întrebăm în fiecare an, încercăm să oferim chiar poate și modele de bună practică, modele care funcționează în programele noastre, pentru că ceea ce programele noastre ne dovedesc este că, ok, și copii din medii vulnerabile, și copii care poate nu au note foarte mari, sigur, nu vorbim despre copii din mediul urban pentru care dacă nu iau 9 este un eșec, vorbim de copii pentru care reușita este nota 7, de exemplu. Noi facem programe pentru acești copii, dar din păcate nu vedem o aplicare. Aici vorbesc din partea autorităților, nu știu, politici publice sau o aplicare înspre a vedea cum putem să rezolvăm real aceste probleme. Pentru că de fiecare dată există acest moment în care vorbim despre rezultate, spunem cu toții, de cele mai multe ori, cel puțin în ultimii ani, întotdeauna au fost ceva mai rău decât anul trecut, ceea ce este incredibil, având în vedere că se fac totuși investiții sau, în fine, oamenii parcă și-au dat seama ce este de făcut, însă rezultatele nu spun același lucru. Așadar, da, nu există o aplicare și să vedem exact cum putem să facem. Și sigur că asta vine și de la un buget mai mare, de exemplu, ceva, o idee simplă despre care se vorbește, un buget mai mare, de exemplu, alocat educației. Am vorbit încă un an de tăieri, bineînțeles, din cauza situației economice în care ne aflăm, însă întotdeauna educația este cea de la care se ia, de la care este foarte ușor să se ia și ajungem întotdeauna în această situație. Trebuie să schimbăm paradigma și să vedem investiția în educația unui elev ca o investiție, nu ca pe o cheltuială, pentru că altfel o să ajungem an de an în aceeași situație.
1: Mă întreb care ar fi formula de succes pentru cei din mediul rural. Profesori mai buni? Nu știu...

0: Privind taxarea cu 3 euro a tuturor coletelor cu o valoare mai mică de 150 de euro și care provin din afara Uniunii Europene, e vizată, bineînțeles, de această măsură China. Platformele Shein, Temu, Alibaba, acuzate de Uniunea Europeană de concurență neloială și de a fi inundat piața europeană cu produse neconforme, au găsit însă un mijloc de a ocoli legislația. Corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan, cu explicații. Bună seara, Mihaela! Cum procedează, de fapt, aceste mari platforme ca să se sustragă regulilor?
1: Bună seara, Anca! Conform experților, marile platforme online, care la început au fost simpli intermediari între fabricanți și consumatori, se pregătesc de ani de zile pentru acest moment. Soluția lor este simplă. Coletele considerate mici nu vor mai intra în Uniunea Europeană separat, ci în containere industriale și vor fi apoi distribuite din depozite locale din Uniunea Europeană. În acest fel, taxa de 3 euro, din care statele Uniunii ar fi încasat 25%, nu li se aplică. Astfel, cele mai populare produse sunt deja expediate de către depozitele europene sub formă de mărfuri în vrac. Experții numesc această formulă de comerț business to business, spre deosebire de cea anterioară, care se numește manufacturer to consumer, marfa direct de la fabricant, adică spre consumator. Acesta nu va mai fi cazul sau este din ce în ce mai puțin cazul. Noua metodă evită taxa pe coletele mici, deși permite efectuarea mai ușoară, teoretică, a verificărilor vamale datorită volumului mai mare de transport. Taxa în sine este greu de înțeles acum, deși în teorie este simplu de aplicat, trebuie doar să înțelegem că s-ar putea ca la un moment dat ea să fie mai mare decât valoarea bunurilor cumpărate, dacă ar fi să se aplice. Dar se poate ajunge, deci, prin acest algoritm la ceva foarte complicat, dar se vede treaba că ea nu se va aplica, fiindcă, în practică, cum marfa se găsește deja preventiv în depozitele de pe teritoriul european, tranzacția este considerată intraeuropeană și deci netaxată. Obiectivul acestor platforme chineze este ca în curând 80% din marfă să fie expediată din Europa în Europa. Odată depozitate aici, articolele sunt apoi expediate către clienți din aceste depozite locale, care se află deja acum în Polonia, în Franța, în Belgia, unde Shein, Temu și ceilalți au deja un spațiu semnificativ pentru a dezvolta această strategie.
0: Mihaela, ce se așteaptă de fapt acum de la Uniunea Europeană?
1: Ei bine, taxa care a intrat astăzi în vigoare este una temporară, fiindcă ea se aplică până la revizuirea legislației Uniunii Europene în 2028. Se așteaptă, prin urmare, ca lacunele existente în actuala legislație, care permite acestor platforme să aplice metoda pe care am amintit-o, deci ca aceste lacune să fie corectate. Asociațiile de producători europeni și diferitele confederații cer Uniunii Europene ca aceste găuri din lege, cum le numesc ei, să fie repede îndreptate, astfel ca platformele online chineze să nu mai poată evita taxa impusă consumatorului. Se speră, deci, ca aceste produse provenind din China să fie din ce în ce mai puțin apreciate de consumatorii europeni în favoarea celor europene.
0: Lămuriri, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles, mulțumesc. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
3: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. Viorel Pașca, soția și fiii săi au fost reținuți în dosarul privind exploatarea persoanelor vulnerabile din Bihor. A început vacanța parlamentară, care ține până pe 31 august, fără un guvern plin instalat. Nicu Șordan așteaptă de la partide o propunere de premier. Iar sindicatele și angajatorii din sectorul maritim vor continua să considere cel puțin până pe 9 iulie strâmtoarea Ormuz, o zonă de război. În pofida unui armistițiu fragil între SUA și Iran, potrivit unui comunicat comun publicat miercuri și citat de France Press. A început vacanța parlamentară, care ține până pe 31 august, fără un guvern plin instalat. Nicu Șordan așteaptă de la partide, PNL așteaptă de la PSD să se flexibilizeze și viceversa. Ce înseamnă pentru administrație și pentru cetățeni un executiv interimar care funcționează luni întregi? Ionem Ioniță, redactor șef Historia, spune la RFI că nu ar fi un impediment major să rămânem până în toamnă cu un guvern demis, cu condiția să existe reuniunea extraordinară a Parlamentului pentru a fi votate pachetele de legi necesare PNRR.
2: Din punct de vedere instituțional, dacă ne uităm pe cifre, vedem că România este mai bine cu acest guvern demis decât dacă ar avea un guvern cu puteri depline care să renunțe la programul de redresare bugetară și să înceapă din nou să cheltuiască în mod populist bani. Deci ne ținem de programul guvernului Bolojan, chiar dacă guvernul este demis, nu se poate schimba nimic și vedem că deficitul bugetar a fost redus în mod substanțial, mult mai mult decât s-ar fi putut crede la începutul anului. E o supraperformanță din acest punct de vedere, ceea ce este bine pentru România. Așa încât, iată că se poate și așa. Nu ar fi niciun impediment major până în toamnă să rămânem cu un guvern demis, cu o condiție ca Parlamentul să se reunească în ședință extraordinară, în sesiune extraordinară și să voteze pachetele de legi necesare PNRR. Dacă acest lucru se întâmplă, practic nu e nicio diferență, mergem înainte pe aceleași coordonate fiscal-bugetare și asta nu este rău.
0: Ionem Ioniță, redactor șef Historia. Tribunalul București dă dreptate contestatarilor lui Ilie Bolojan. Magistrații suspendă hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL, prin care a fost convocat congresul, prin care a fost aleasă noua conducere. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Viorel Pașca, coordonatorul azilurilor ilegale din Bihor, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DICOT, au declarat miercuri 1 iulie surse judiciare pentru libertatea. În afara lui Viorel Pașca au mai fost reținute alte 5 persoane după audierile de la DICOT. Printre acestea se numără soția și cei 3 băieți. Pașca a fost reținut pentru acuzațiile de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. Reamintim, procurorii DICOT au făcut marți zeci de percheziții în județul Bihor pentru grup infracțional organizat și trafic de persoane și au reușit să destructureze o rețea de aziluri condusă de bihoreanul Viorel Pașca. Anchetatorii au probe că azilurile din Bihor exploatau vulnerabilitatea a sute de persoane găzduite fără autorizație. După zile de caniculă extremă, Bucureștiul a fost lovit de o furtună care a dus în doar câteva ore cantitatea de precipitații dintr-o lună obișnuită. Prin urmare, stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată și sute de intervenții au avut loc în tot orașul, într-o situație fără precedent, cum a declarat primarul capitalei Ciprian Ciucu. Climatologul Bogdan Antonescu explică la RFI cât de vulnerabile sunt orașele noastre în fața fenomenelor meteo extreme.
3: Atunci când ai un val de căldură, ai intensitate destul de mare a furtunilor pentru că acumulezi multă energie în atmosferă. Dacă vreți, exact ce s-a întâmplat în București, dar la scară mai mare. Și atunci toate aceste furtuni care apar acum sunt influențate și ele de schimbările climatice. Că devenim mai vulnerabili la furtuni pentru că furtunile cresc în intensitate. De exemplu, furtunile cu grindină, sunt câteva studii publicate chiar anul acesta. În viitor sau deja de acum timp să producă grindină de mari dimensiuni, că peste 3 cm, atunci suntem vulnerabili la aceste furtuni în general, deci nu vorbesc mai de România, ci pentru toată Europa și chiar pentru furtune cu grindină în multe zone la nivel global. Și pentru partea de valul de căldură, e o vulnerabilitate mai mare acum, pentru că la furtuni vedem cumva pericolul. Vedem că se formează o furtună, vedem că apare intensificarea revântului. La valul de căldură nu prea percepem clar impactul lor. Adică e cald afară și nu realizăm că impactul este destul de mare asupra oamenilor. Practic, mortalitatea la valul de căldură e mult mai mare decât la fenomene extreme asociate furtunilor. Iar la o furtună, odată ce s-a oprit furtuna, se oprește și impactul. Pe când la valul de căldură poate să continue mult după. Și sunt și studii care duc până la 2 săptămâni un impact de la un val de căldură.
0: Climatologul Bogdan Antonescu. Zilele caniculare aduc cu ele și greșeli care ne trimit la medic. Intrăm de la 38-40 de grade Celsius afară, în magazine sau în case cu 21 de grade. Bem apă foarte rece când suntem încinși și uităm medicamentele în mașina la soare. Variațiile bruște de temperatură reprezintă un stres puternic pentru organism, punând o presiune mare pe sistemele cardiovascular, respirator și imunitar, explică la RFI medicul Mihai Mara, medic primar medicină de familie.
1: Pot să genereze migrene, stare de rău, greață, amețeală, palpitații, crampe musculare, o stare de neliniște, atacuri de panică, să simți că nu-ți mai funcționează cum trebuie mintea, de exemplu, că își mai bea o ceață, nu te poți concentra, transpirăm foarte mult și atunci avem nevoie, pe lângă apă, și de mineralele pe care le pierdem.
0: Doctor, care ar fi primele semne de deshidratare pe care le ignorăm cel mai des?
1: Le ignorăm. Întrebarea e de ce le ignorăm. În momentul în care apare deshidratarea, o să observăm o lentoare în gândire, o să observăm că suntem mai amețiți, cade tensiunea arterială și de aceea suntem mai amețiți, oboseală, pot să apară și crampe musculare, dar cam astea ar fi, deci amețeli, scăderea tensiunii, un pic de confuzie. Acolo aș zice să fim atenți prima dată. În momentul în care ne doare capul și vedem că ceva nu-i bine, un pic amețiți, un pic așa, ar fi bine să bem și un pic de apă.
0: Sindicatele și angajatorii din sectorul maritim vor continua să considere cel puțin până pe 9 iulie strâmtoarea Ormuz o zonă de război, în pofida unui armistițiu fragil între SUA și Iran, potrivit unui comunicat comun publicat astăzi, citat de France Press. Dan Andreșescu, Pelarc.
4: Decizia recunoaște riscul major pentru viața umană, precum și evoluția rapidă a situației în zonă, indică textul Federației Internaționale a Lucrătorilor din Transport și al Joint Negotiating Group, care îi reprezintă pe angajatorii din industria de transport maritim. Acest statut nu se aplică decât navelor care aparțin companiilor semnatare ale acordurilor colective ale International Bargaining Forum, IBF, respectiv circa 15.000 de nave în lume. Oamenii acoperiți de acest acord colectiv și care lucrează pe nave și operează în aceste zone percep un salariu dublu, cu dreptul de a refuza să navigheze și de a solicita repatrierea pe cheltuiala armatorului. Strâmtoarea Ormuz a fost clasificată pentru prima dată ca zonă de operațiuni de război de IBF pe 5 martie, la 4 zile după primul atac asupra unor nave care încercau să traverseze strâmtoarea. Navele comerciale au fost puternic afectate de conflictul din Orientul Mijlociu de la 1 martie, atunci când Iranul a închis strâmtoarea drept represalii la loviturile americane și israeliene. Cel puțin 14 marinari au fost uciși și peste 40 de nave au fost atacate de la începutul conflictului. Loviturile cele mai recente au fost pe 25 și 27 iunie, determinând Organizația Maritimă Internațională să suspende un plan de scurtă durată vizând evacuarea a 11.000 de marinari încă blocați în golf.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o serie de avertizări de vreme severă, de la cod galben și cod portocaliu până la cod roșu pentru județele Cluj și Tulcea, unde sunt așteptate averse torențiale și descărcări electrice. O atenționare cod roșu de vreme severă a fost emisă și pentru capitală și județul Ilfov, valabilă până la ora 18:40. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va afecta cea mai mare parte a țării în următoarele 48 de ore, iar în unele regiuni va persista și valul de căldură. Acum sunt 32 de grade la Timișoara, 33 la Iași și la Chișinău, 35 la Sibiu. Avem 26 de grade în capitală, 27 la Craiova și 29 de grade la Cluj-Napoca, potrivit ANM. Jurnalul orei 19 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, Mircea Trofin mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Sănătatea FM.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Sănătatea FM. Emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Zilele caniculare aduc cu ele și greșeli care ne trimit direct la medic. Intrăm de la 38-40 de grade afară în magazine cu 21 de grade Celsius. Bem apă foarte rece când suntem în cinci și lăsăm medicamentele în mașină la soare. Diferența mare de temperatură este un șoc mult prea mare pentru inimă și imunitate. Rezultatul: migrene, amețeli, răceli de vară și chiar leșinuri, explică la RFI medicul Mihai Mara, medic primar, medicină de familie și președintele Patronatului Medicilor de Familie Cluj, invitatul emisiunii Sănătatea FM de astăzi. Ascultați!
2: Se întâmplă în corpul nostru, se întâmplă multe. Acum, ce se recomandă și recomandă toți medicii este că atunci când folosim aerul condiționat, să nu fie o diferență așa de mare între temperatura de afară și cea din încăpere. Adică dacă afară sunt 35 de grade, să nu facem în încăpere 22 de grade. Este o diferență mult prea mare de temperatură. Se recomandă de obicei cam 5 grade diferență, 8 grade diferență, dar nu așa 14-15 grade, este mult prea mare diferența și mult prea mare șocul. Evident că ne place, venim de la căldură de afară, intrăm într-un magazin și e răcoare, ne place, dar nu este bine să stăm așa de mult în acel mediu cu diferența așa de mare de temperatură. Chiar nu este bine deloc. Sunt multe mecanisme de adaptare. Sistemul cardiovascular încearcă să se adapteze la noile temperaturi și e un pic de lucru pentru sistemul circulator. Câtă vreme stai o oră, să zic, ești în căldură, după aia vii într-un mediu cu aer condiționat la o temperatură mult prea joasă decât cea recomandată de medici, după aia iarăși mergi în căldură. Este un stres destul de mare pentru organism acest lucru. De ar trebui cele două temperaturi, cea de afară și cea cu aer condiționat, să fie un pic mai apropiate.
1: Putem face șoc termic?
2: Se poate face și șoc termic, evident. De-aia spuneam că diferența trebuie să fie mai mică între ce avem afară și ce avem în casă la aer condiționat. De aceea nu se recomandă să ne deplasăm sau să ieșim, să stăm afară în soare când sunt căldurile cele mai mari. Trebuie să ne ferim, să ne protejăm.
1: Domnule doctor, am întâlnit foarte mulți oameni răciți în perioada aceasta și întrebarea mea este: de ce răcim vara, deși afară este cald, chiar foarte cald?
2: Nu știu unde ați întâlnit, la mine la cabinet chiar a scăzut numărul de viroze, deci foarte puțin oameni răciți. O explicație ar fi aceasta a folosirilor, metodelor de răcorire, deci diferențe mari între temperatura de afară și cea din casă de la aer condiționat. Vii de afară un pic transpirat, în tricou, în pantaloni scurți, stai într-un aer condiționat care face prea frig, face, cum am spus, 21-22 de grade, este prea mare diferența și atunci te expui la o diferență foarte mare de temperatură, aer rece, iar sistemul imunitar are de suferit, da, și nu te apără chiar cum ar trebui. Pe de altă parte, ești transpirat, deschizi geamul, stai în curent, la fel, este o diferență de temperatură, cerebrul curent care este blamat pentru foarte multe boli și dureri. Și mai ar fi, referitor la aparatele de aer condiționat, faptul că nu toată lumea le curăță. Ar trebui odată pe an, odată pe sezon, curățate. Există soluții cu care se curăță, pentru că acolo în el există lichid, există, mai face condens, mai face apă și este un mediu propice pentru dezvoltarea microbilor. Iar în momentul în care tu îl pornești și aparatul suflă aerul, în cameră suflă cu microb cu tot. Și atunci ar trebui odată pe sezon. Există spray-uri și soluții care putem face fiecare dintre noi acasă sau la locul de muncă, însă recomandat ar fi ca o firmă care se ocupă cu mentenanța acestor aparate să vină odată pe an să curețe profesional aceste aparate. Noi am curățat la cabinet și nu a fost ceea ce ne așteptam. Noi am crezut că vine și la fel, dă cu un spray și e gata, dar a fost un sistem foarte complicat, curățat cu apă, cu detergenți, cu astea trebuie făcute.
1: A A spus că la dumneavoastră, la cabinet, aveți un număr redus de oameni răciți în această perioadă.
2: Da.
1: Presupun că au crescut alte patologii. Cu ce probleme au venit oamenii în ultimele zile?
2: Problemele care apar vara, și anume crește numărul de boli diareice, de probleme gastrointestinale, vărsături și din astea. Cam asta ne frecvente vară decât în sezonul rece. Am avut și probleme legate de statul în curent, nevralgii și, da, pot să spun că era și un pic răcit pacientul. Da, dar așa, pe ansamblu nu. Acum nu am atâtea răceli cum sunt toamnă, dar sunt cauzate fix de această diferență mare de temperatură.
1: Această diferență mare de temperatură impune o ajustare a tratamentului, mă refer la cei cu probleme cardiace, cu diabet sau cu alte afecțiuni, trebuie să vină mai des la cabinet în această perioadă?
2: Nu spun că ar trebui să vină mai des, pentru că a veni mai des înseamnă să ieși, să umbli prin căldură până la cabinet. Și
1: nu este recomandat.
2: Dorit, adică recomandăm să pacienții cronici, cu boli cronice, să limiteze deplasările, mai ales în timpul zilei când sunt călduri foarte mari. De aceea preferăm să vină dimineața la primele ore, când e mai răcoare și aerul e mai respirabil. Evident că căldurile acestea mari reprezintă un stres suplimentar pentru organismul lor, care necesită timp mai îndelungat de adaptare. Bolile lor se pot decompensa și atunci, pe lângă sfaturile generale, acelea de a sta în casă, la umbră, în locuri coroz și hidratare, unele tratamente evident că vor trebui ajustate. Căldura aceasta mare, temperaturile care ne-au fost până la 36 de grade, în alte localități din țară au fost până la 42, din câte am înțeles, căldura scade tensiunea, de exemplu, și atunci un tratament antihipertensiv trebuie un pic ajustat pe timp de vară. Pacientul știe să-și monitorizeze tensiunea și dimineața și seara, exemplu, și măsoară tensiunea și în funcție de valorile tensionale, anumite medicamente le poate reduce doza, de exemplu, să le înjumătățească sau dacă scade prea mult tensiunea, să nu le bea o perioadă până trece acest val de căldură.
1: Am înțeles. Aceste variații de temperatură pot declanșa și migrene?
2: Da, pot să genereze migrene, stare de rău, greață, amețeală, palpitații, crampe musculare, o stare de neliniște, atacuri de panică, să simți că nu-ți mai funcționează cum trebuie mintea, de exemplu, că aș mai bea o ceață, nu te poți concentra. Deci sunt multe, multe probleme care pot să apară în aceste zile.
1: Și atunci este indicat, apropo de crampele musculare, este indicat să luăm în această perioadă suplimente, de exemplu, magneziul, despre care se spune că previne crampele musculare și stările de oboseală?
2: Se pot lua suplimente din farmacie, se poate lua magneziu. Sunt săruri de rehidratare care se pot folosi pentru că transpirăm foarte mult și atunci avem nevoie, pe lângă apă și de mineralele pe care le pierdem, putem consuma apă minerală. Vedeți că fiecare, dacă ne uităm pe sticla de apă minerală, vedem compoziții diferite în funcție de firmă, în funcție de varietatea de apă pe care o vând și ne-ar ajuta. Deci pe lângă apa de la robinet, apa minerală sau apă minerală plată ne ajută să ne refacem rezervele de minerale, da.
1: Mai este valabilă pe timp de caniculă acea regulă cu 2 litri de apă zilnic?
2: Acum, regula cu 2 litri așa, e o variantă de mijloc. Fiecare persoană are nevoie de o cantitate de apă zilnică.
1: În funcție de ce?
2: În funcție de greutatea persoanei. Deci e necesarul de apă zilnică în funcție de greutatea persoanei. 2 litri de apă pe zi ar fi pentru o persoană cam de vreo 65 de kilograme, să zicem. Uh-huh. Acum, cei 2 litri de fapt de lichide, că nu e neapărat de apă, se însumează apa, ceaiul, laptele, compotul, supa, deci toate se adună la un loc în acei 2 litri de lichide. Și iar în perioadele astea foarte călduroase, în care transpirăm mult, evident că necesarul de lichid este mai mare. Deci nu o să rămânem la 2 litri, putem crește, evident.
1: Domnule doctor, care ar fi primele semne de deshidratare pe care le ignorăm cel mai des?
2: Le ignorăm? Întrebarea e de ce le ignorăm. Sunt mulți oameni care nu, nici atunci când situația normală nu beau apă. Deci sunt oameni care beau o cană, două de apă pe zi, ceea ce nu este deloc ok pentru organismul nostru. În momentul în care apare deshidratarea, o să observăm o lentoare în gândire, o să observăm că suntem mai amețiți, cade tensiunea arterială și de aceea suntem mai amețiți, oboseală, pot să apară și crampe musculare, dar cam astea ar fi, deci amețeli, scăderea tensiunii, un pic de confuzie. Acolo aș zice să fim atenți prima dată. În momentul în care ne doare capul și vedem că ceva nu-i bine, un pic amețiți, un pic așa, ar fi bine să bem și un pic de apă.
1: Este bine să bem pe caniculă cafea și alcool?
2: Cafeaua și alcoolul, cafeaua este bună, cardiologii nu
1: recomandă.
2: Cafeaua, exact, în cantități moderate este ok cafeaua. Acum dacă bei 6 căni de cafea pe zi, nu e bine, dar una, două, este ok. Dar când e căldură și cafeaua și alcoolul deshidratează. Și atunci vă dați seama că nu este chiar ok și nu doar cafeaua, ci toate produsele care conțin cafeină. Băuturile energizante și sucurile negre. Nu le dăm nume, dar le știm care sunt. Conțin cafeină și atunci evident că fac deshidratare.
1: Este periculos dacă bem apă foarte rece imediat ce intrăm în casă, încinși de afară?
2: Nu este recomandat să bem apă de la frigider, de la congelator, când venim așa supraîncălziți de afară. Dacă vă duceți aminte, cei din deșert, ca să se răcorească, nu beau apă rece, ci beau un ceai fierbinte. E cea mai rapidă metodă de răcorire pentru ei, un ceai fierbinte la amiază.
1: Ați spus că în această perioadă transpirăm foarte mult. Mâncarea caldă ne face bine sau rău? Este bine să mâncăm cald în această perioadă?
2: E bine să mâncăm moderat, să nu mâncăm mâncăruri grele. Deci mâncăruri ușoare, supe, mâncare ușoară stil mediteranean, nu mâncăruri grele care, bine, digestia va fi mai îngreunată, dar tot stresul ăsta termic nu ne va ajuta deloc. Da, mâncare caldă, nu zice nimeni să fie fierbinte, să te frigă, dar mâncarea caldă e ok, adică nu...
1: Mă gândeam ce ar trebui să mâncăm pentru a ajuta corpul să-și regleze temperatura.
2: Da, supe, iaurturi... Mm-hmm. Iaurtul hidratează foarte bine și îți dă o stare așa de parcă te astâmpără un pic și cu setea, iaurtul.
1: Și e bun și pentru arsurile solare?
2: Pentru arsurile solare, cel mai bun, știți ce este? Crema de protecție solară.
1: Prevenția.
2: Exact. Ne dăm cu crema de protecție solară înainte să ne expunem la soare și evident nu ne expunem între orele 12-17, pentru că soarele prea puternic, face arsuri solare, care în timp, în ani, o să ajungă să existe riscul de a face un cancer de piele.
1: Trebuie să așteptăm să ajungem la mare pentru a ne proteja pielea cu creme? Sau
2: nu,
1: oraș trebuie să le folosim dacă avem drum prin oraș?
2: Și prin oraș, dacă ne deplasăm la ore nepotrivite, că trebuie neapărat să ajungi la bancă, să ajungi la magazin, dacă nu-ți poți acoperi corpul, deci să porți un tricou cu mânecă lungă sau unii mai merg cu umbrelă când e soarele prea puternic, da, e bine să folosim crema de protecție solară. La fel pentru cei care muncesc în aer liber. Dați seama, soarele de dimineață până seara e foarte puternic în perioada asta și trebuie purtată crema de protecție. La fel cei care mergi la munte. Deci sunt oameni care consideră că doar la mare te poți bronza și doar la mare te arde soarele și la munte. Și la munte aceeași poveste, aerul e mai rarefiat, te prinde soarele și te arde foarte tare. Trebuie să ne protejăm ca să nu avem probleme pe viitor.
1: Domnule doctor, se știe că sub 20% dintre români știu să acorde prim ajutor. Ce putem face dacă o persoană de lângă noi leșină? Pentru că sunt frecvente leșinurile în această perioadă.
2: Dacă leșină unde?
1: Lângă noi, pe stradă, în mașină, în autobuz, în tramvai.
2: În primul rând să nu fugim. Cum ați văzut și în cazul unor accidente rutiere, sunt șoferi care se duc mai departe, nici nu se opresc să vadă dacă persoana respectivă chiar au ceva sau nu. Trebuie să ne oprim, trebuie să vedem dacă persoana e conștientă, dacă poate să răspundă, dacă o strigăm pe nume și să ne mai ajute și alți oameni din zonă, nu? Să ducem persoana într-un loc sigur, să sunăm la salvare, să putem da toate detaliile necesare celor de la salvare, unde ne aflăm, dacă persoana e conștientă, dacă respiră, dacă se simt bătăile inimii, să știe salvarea în ce stadiu este. Să ducem la umbră, evident, dacă vorbim de perioada asta în care este căldură foarte mare, să nu lăsăm acolo în mijlocul pieței pe asfaltul la fierbinte, să încercăm să o mutăm cu cineva la umbră, să o răcorim, să stropim cu apă, să-i punem o compresă rece pe frunte și să o punem într-o poziție de siguranță. Poziția aceea, deci întins pe jos, pe o parte, ca să nu, în cazul în care, să zic, ulterior vomită sau ceva, să nu se nece cu secrețiile și să fie probleme.
1: Există persoane cu anumite afecțiuni care sunt mai sensibile la aceste schimbări bruște de temperatură, cald, rece?
2: Da, până la urmă cu toții suntem sensibili, dar o atenție mai deosebită ar trebui pentru persoanele în vârstă și cu boli cronice, pentru că ei se adaptează un picuț mai greu. În general, adaptarea la o schimbare așa majoră de temperatură durează. Deci organismul se adaptează cam în 10-14 zile, când trecem de la o perioadă foarte răcoroasă la una foarte călduroasă. Iar în momentul în care revenim la răcoare, la o vreme, să zic acum au fost o săptămână sau două de caniculă, când revenim la vreme normală, revenim foarte repede, într-o câteva zile, iar când vine un nou var de caniculă, iarăși este acest stres de 10-14 zile până când organismul nostru se adaptează la noile condiții de temperatură. Asta e valabil la toată lumea. Dar cel mai greu este, într-adevăr, pentru persoanele vulnerabile, persoanele cu boli cronice, cu boli cardiovasculare, cu diabet, cu astm și pentru copii.
1: Pe de altă parte, există și trecerile acestea bruște, pentru că, de exemplu, aseară, am avut 38-41 de grade în București și la miezul nopții temperatura a scăzut la 20 de grade din cauza furtunii.
2: Da, dar asta a fost așa o trecere mai de scurtă durată, pentru că astăzi mă gândesc că nu 20 de grade la București, nu?
1: Nu, nu. Am intrat în normal.
2: Deci așa, ne-am
1: 34
2: răcurit.
1: Sunt.
2: Ne-am răcurit un pic, ne-am tras sufletul.
1: Există persoane cărora le recomandați să evite complet aerul condiționat? Pacienți?
2: Acum, sunt pacienți care... Nu pacienți, sunt persoane. Acum, vorbim toată lumea, cărora nu le place deloc aerul condiționat. Dar se poate folosi aerul condiționat, singura regulă este să nu faci prea frig. Deci dacă faci prea frig în casă, indiferent ce boli ai sau dacă ești sănătos, față de ce temperatură e afară, nu e ok deloc. Deci aerul condiționat se poate folosi, doar să nu fie diferență prea mare între ce e afară și ce e înăuntru și să fie curățat o dată pe sezon, pentru că altfel crește riscul de îmbolnăvire. Prin faptul că microbi, bacterii se dezvoltă în acel lichid, în acea apă care este în aparatul de aer condiționat.
1: Cum ne recuperăm cel mai rapid după o zi în care am alternat între caniculă și răcoarea aerului condiționat?
2: Cu odihnă, cu hidratare, stat la umbră. Deci sunt așa niște sfaturi simple. Cum am mai văzut niște recomandări, că ar fi bine să nu ieșim afară în soare, începând de la ora 10-11 și până în 15 septembrie. Da.
1: Otita de vară are legătură cu trecerea de la cald la rece și cu apa din piscină?
2: Apa din piscină poate să favorizeze apariția otitelor, pentru că apa din piscină nu este tot timpul cea mai curată. Acum, toate complexurile, apa este tratată, este clorinată și este testată, dar nu toată lumea respectă regulile de igienă, regulile de folosire a piscinei, care spune că dușul este obligatoriu înainte de intrarea în piscină, și atunci pot să mai existe, să zic, microorganisme, iar dacă apa intră în ureche, evident, crește riscul. Nu neapărat, deci dacă ți intră apă în ureche, nu neapărat faci otită, dar îți crește riscul de a face...
1: Și la conjunctivită, la fel, nu?
2: La conjunctivită, la fel. Acum, apa din piscină, chiar dacă nu există microb, dar e clorinată și oricum irită ochiul. Dacă stai prea mult într-o piscină în care este mult clor, o să observi că ochii ți-s mai roșii și te ustură și de-aia nu înseamnă că ai făcut o conjunctivită bacteriană, de exemplu. Dar da, contează foarte mult. Apa din piscină și ce facem noi, cum ne comportăm și cum ducem mâna la ochi și cum ne frecăm la ochi. Dacă mâinile sunt murdare, creștem riscul de apariția unei conjunctivite, da.
1: Este sigur să mai facem sport în această perioadă cu călduri extreme?
2: Păi nu o să facem sport când e căldura cea mai mare, evident. Putem face sport dimineața când e mai răcoare sau seara mai târziu, seara târziu. Da, dar când e căldură mare nu. Se recomandă efort fizic intens, se recomandă repausul, statul la umbră. Dar dimineața pe răcoare se poate face mișcare. Nu trebuie neapărat să fie un efort intens. Poți face doar alergare, poți să faci aerobic, ceea ce ți este mai ușor în perioada asta. Nu facem sport de performanță, noi.
1: Spuneați de lipsa de concentrare. Întrebarea mea este dacă iritabilitatea și lipsa de concentrare au legătură cu căldura? Putem deveni mai, nu știu, iritați în această perioadă?
2: Da, putem deveni. Cum am amintit anterior, deci lipsa de concentrare, iritabilitate, anxietate, îngrijorare, atacuri de panică, toate astea sunt generate de căldură până la urmă și prin felul în care se adaptează sau nu se adaptează corpul la căldură. Da.
1: O întrebare foarte interesantă, pentru că am tot auzit discutându-se pe acest subiect, dacă uităm sticle cu apă în mașină la soare, nu trebuie să mai bem apa din ele pentru că devin toxice. Este adevărat?
2: Nu trebuie să le mai bem, într-adevăr. Și nici apa din sticle cumpărată din am văzut la magazine, de exemplu, țineau toate baxurile cu apă undeva afară, direct în bătaia soarelui. Nu, așa ceva n-aș bea. În primul rând, nu mai are gust de apă, are gust de plastic. Căldura așa de mare și razele soarelui puternice bat pe sticlă, particule de nanoplastice sau microplastice sau cum se denumesc, se desprind din peretele sticlei și ajung în apă. Și atunci tu bei apă cu plastic, ceea ce nu e ok.
1: Și despre medicamentele lăsate în mașină în această perioadă, ce ne puteți spune? Își pierd efectul sau le putem lua fără nicio problemă?
2: Le putem lua fără nicio problemă și să le ducem la spital să le aruncăm. Medicamentele se păstrează la temperaturile indicate de către producători. Ei garantează efectul și siguranța medicamentului dacă este păstrat în anumite temperaturi. De aia în farmacie există termometru și au grafice de temperatură pe care trebuie să le completeze zilnic cât a fost temperatura în farmacie și în depozit. Ca în cazul unor probleme sau unor reclamații sau unui control să dovedească faptul că au păstrat medicamentele la temperatura corectă. Pacienților le spune, măi, nu ții cutia de medicamente pe terasă la soare, le pui în cămară sau într-un loc răcoros, nu? Uh-huh. Nici în bucătărie lângă aragaz. Toată ziua gătești, nu? Faci căldură și tu ții acolo medicamentele, nu. Dacă au fost uitate în mașină, o perioadă îndelungată, nu poți avea încredere că efectul medicamentului este cel dorit, dar nici că e în siguranță să-l bei. Deci nu spui că beau medicamentul și are numai 10% din efect, dar el poate să aibă și efecte adverse pentru că s-a modificat structura lui. La temperatură înaltă se poate modifica structura și să fie, de fapt, toxic, să-ți dea reacții alergice. Nu-i de glumă cu așa ceva.
1: Trebuie să punem mai multă sare în mâncare în această perioadă pentru că transpirăm mai mult?
2: Depinde câtă sare punem și ce gust are mâncarea. Dacă transpirăm, noi pierdem și apă și minerale. Ideea ar fi să mâncarea să fie cu mii de obicei, nu să o sără mai mult. Doar să zic, dacă sunt persoane care au probleme de sănătate, le scade foarte mult tensiunea, atunci acasă își aducă tensiunea la normal, pe lângă hidratare să mănânci un pic mai sărat, altfel nu ar trebui să modifică nimic la sare.
1: De ce ni se umflă picioarele și mâinile când este căldură mare, chiar dacă nu suntem bolnavi sau nu ne știm cu afecțiuni?
2: O remarcă foarte bună, că nu ne știm cu afecțiuni, că nu am fost la doctor să ne căutăm. Vara când e căldură foarte mare, vasele de sânge din periferie, nu se dilată, tocmai pentru a putea corpul să piardă cât mai multă căldură. Și la foarte multe persoane, pe timp de vară, așa este, le se umplă picioarele, mai ales seara. Până dimineața, de obicei, ar trebui să dispară această umplătură, să se tragă umplătura. Ce putem să facem pe timp de zi? Să mai facem câte o pauză, să ne întindem picioarele, de asta nu sunt toată ziua în picioare, să ne întindem pe pat, iar picioarele să le punem pe un obiect mai ridicat, fie că e o pernă, fie că e o pătură împăturită. Să facem masaj la picioare, nu? Să facem un, să dăm cu apă rece, facem un duș rece la picioare, și atunci se mai rezolvă problema, se mai trage. Sau să folosim diverse creme care sunt în farmacie, care ajută în acest sens.
1: Pentru că ne aflăm în plin sezon al vacanțelor, ce ar trebui să conțină trusa de vacanță, trusa medicală?
2: Trusa medicală, acum n-ar trebui să avem o întreagă farmacie cu noi.
1: N-ar trebui, da.
2: De n-ar obicei. Trebui. Dar lucruri de bază ar trebui să avem cu noi, adică un antitermic, că-i paracetamol, că-i ibuprofen, dar ar trebui să avem un antitermic. Mm-hmm. Avem niște plasturi, ceva pansamente, pentru că ne putem accidenta, ne putem răni, să ne tăiem, să ne zgâriem, să ne julim. Un antialergic, mai depinde unde mergem, că în funcție de unde mergem în concediu, mai tot punem lângă. Un antialergic, depinde ce mâncăm, pe unde mâncăm și poate facem o alergie, ceva medicamente pentru probleme gastrointestinale, la fel, nu mergem la mare, mergem în ceva stațiune și nu știm cum e mâncarea și avem un antidiareic, avem un ceva în caz de greață și vărsături pentru dureri de burtă, cam așa ceva trebuie să avem noi. Nu neapărat și antibiotic, cum foarte mulți părinți insistă să aibă cutii cu antibiotic după ei.